0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Dok, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Dok. Oh. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.